Baby Lasagna, Catch Me If You Can. U 15 sati i 12 minuta na Radio Dravi. U nastavku vraćamo se malo u rane 2000-te. Kad krene ovaj prvi klavir, znate da stiže Vanessa Carlton. Slušamo A Thousand Miles.